0: то някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
0: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
1: По темата той декларира, че
0: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев заяви.
0: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Каза министър-председателят Румен Радев. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Евросъюза Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента.

0: и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това е заявил източник от Белия дом за агенция Франс Прес. По-рано Тръмп проведе двучасова среща в Белия дом по повод потенциалната сделка с Ислямската република, но все още не е взел решение по темата. Той обяви срещата в публикация в социалните мрежи, в която подчерта, че Иран трябва да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие, както и че ще отвори Ормузкия проток. Според Техеран все още няма окончателно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Мадяр. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Мадяр Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. В Елхово се провежда деветото издание на фолклорния фестивал Тунджа пее и танцува. Тази година във фестивала участват рекорден брой изпълнители – над 1600 певци, танцьори и инструменталисти от цялата страна. Подробности от Даниела Костова.
1: Участниците ще се представят на откритата сцена в центъра на града между 9 и 19.30 часа. При неблагоприятни метеорологични условия изпълненията ще бъдат преместени в залата на читалището, уточняват организаторите. Фестивалът е с конкурсен характер и дава възможност за участие както на професионални изпълнители, така и на любители, разделени в три възрастови групи – от 5 до 12 години, до 18 години и над 18 години. Събитието има за цел да съхрани и популяризира богатството културно наследство на тракийската и странджанската фолклорни области, както и да предаде любовта към автентичната българска музика и танц на младите поколения. Организатори на фестивала са общината в Елхово и Народното читалище Развитие. За новините Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превели краткотраен дъжд, в северо-източните райони ще прегърми. Ще духа умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обзорът на новините в 3 часа, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: я вновь не я. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: Wherever you go, I follow. Следвайте ни.
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter.
1: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 30 май, събота, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран. Според украинския президент, Москва се готви за нови тежки удари срещу Украина. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерния форум България на Пет океана. Водолази ще почистят днес акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Следват подробностите за тези и други новини. Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като в нощта срещу петък отклонен руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат

0: Приемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. Дан посети в болницата жената и детето, пострадали след падането на дрона. Двамата остават в стабилно състояние. Руската федерация извърши сериозен акт, който застраши живота на румънски граждани на румънска територия. Това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор, написа румънският президент в социалните мрежи. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. Букурещ за сега не смята да активира член 4 от договора на НАТО, който предвижда спешни консултации между членовете на Алианса. За новините Георги Петровски.
1: Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп с негови подчинени, на която предварително се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток. Казахстан вече изрази готовност да приеме иранския уран, съобщи Financial Times по данни на директора на Международната организация за ядрена енергия. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници, запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО. Това означава по-малко стратегически бомбардировачи, изтребители и военни кораби на разположение на Европа в случай на война. Информацията беше изнесена от Fox News, след като Вашингтон официално обяви съкращаване на военния си персонал в Германия.
3: Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсек в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсек до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.
1: Това заяви в интервю за Българското национално радио Констанце Щелцепен-Мюллер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. Тя допълни, че новата голяма заплаха за сигурността на Европа е неясната продължителност на американския конфликт с Иран. Според Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон, намалените американски военни доставки заради конфликта с Иран и цялостния курс на оттегляне на Съединените щати от Европа вече оказват влияние по много начини.
4: И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставяха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част.
1: Мнения на експерти ще чуете в предаване.

0: следващото събота 150 по програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа тази сутрин. Президентът Иляна Йотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». С подробности слушаме репортерът Мира Стефанова.
1: Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500

0: им посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Във Варна, тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото кметът не е бил уведомен, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10 дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още от страната. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест с искане да се ремонтира единствения път към населеното място, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
3: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не се претрепа. Ради дупка.
2: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
3: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
2: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
5: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изградени подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
4: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира редакторът Добринка Добрева.
6: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и родини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Ивотинския манастир.
7: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
6: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
7: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. ние носим в храма и раздаваме също череши. Заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите.

0: и се раздават като милостиня за нашите близки.
1: За новините, Добринка Добрева.
2: В София и в големите градове общините организират допълнителен и безплатен транспорт до гробищни паркове. От Перник е кореспонденцията на Елената Макерска.
3: Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елената Макярска.
2: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3 на 1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на клуба излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с сините за още една година. Пепа Марника е новият изпълнителен директор на футболния ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. България продължава да води в футболната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова е трета, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой днес. Първа е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще игра на всичките 4 уреда, а Брезалиева ще участва на обръч топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Тя победи с черните фигури Варвара Полякова, Беларус, в партия от петия кръг. Нургил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айдън от Турция, а Белослава Кръстева надделя с белите фигури на тестонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева стана четвърта на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, Германия. Антонета Костадинова 31-а, а Адиел Илиева 97-а. Сърбинът Новак Джокович отпадна от открито първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишния бразилец Жоао Фонсека с 2 на 3 сета.
2: Прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Дупница до 16 в Пловдив, а по Черноморието между 14 и 16 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево след обяд за времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва кратка пътна информация. От пътната агенция предупреждават, че предстои спиране на движението по активната лента в участъка от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Новихан. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него –

0: От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Според украинския президент, Москва готви нови тежки удари срещу Украина. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран и мир в Близкия изток. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерен форум България на Пет океана. Водолази ще почистят акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: I'm selfish.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро! Седем са официално регистрираните фирми, предлагащи услугата професионален домоуправител в Бургас. Общо в страната те са 79, съобщиха от Регионалното министерство. Регистърът се поддържа от Държавното ведомство. В него гражданите могат безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице има право да извършва дейността на професионален домоуправител. 31 от фирмите са регистрирани в София. След столицата най-много има във Варна, 19, също като в Бургас, 7 са в Пловдив, 2 са в Велико Търново. От министерството уточнява, че се работи по създаването на регистър на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. Всяка етажна собственост ще има собствен код, определен от общинската администрация по съответната партида, който ще остава непроменен след вписването. Учени се от 15 училища и 11 града в България ще се състезават за място на световното първенство за водородно задвижвани автомобили в Бургас. То започва днес в спортна зала Младост, информира Нина Рангелова.
3: Националното състезание Хоризонт Гран При 2026 се провежда за 6-та поредна година. То е предизвикателство за ученици от 8 до 12 клас да премерят умения в управлението на водородни автомобили, които сами са разработили през годината. Целта на всеки тим е да конструира автомобил в мащаб 1:10, който да бъде най-енергийно ефективен за движение.

0: съставен от водород и горивна клетка. Състезанието продължава 4 часа и победител е отборът, направил най-много обиколки с еднакво количество водородни контейнери и батерия. Голямата награда за отбора победител е представене на България на световното първенство Хоризон Гранд При, което ще се проведе в Швейцария от 28 юни до 4 юли. Участници от Бургас са възпитаници на гимназията по транспорт. Входът за събитието е свободен, подготвени са и изненади за публиката. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия днес. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и Катедра екология към Бургаския държавен университет. Гостите могат да опитат мидина тенекия. Стоян Димитров от организацията обясни.
2: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. И както знаете, до самия остров има изграден подводен парк. С усилията на нашето сдружение и с помощта на община Бургас, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там, ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса, и морето така или иначе образува по нея различни наслоявания. Самите икони също ще бъдат почистени и целият този район около острова и около подводния парк ще бъде почистен.
1: Димитров уточни, че вадят най-често опаковки от храни и кенчета, а напоследък и части от дронове. Отплаването ще е с кораб Бургус в 10 часа или кораб Анастасия в 10 часа и 15 минути. В Елхово се провежда деветото издание на фолклорният фестивал Тунджа пее и танцува. Тази година в него участват рекорден брой изпълнители над 1600 певци, танцори и инструменталисти от цялата страна. Подробности от Даниела Костова.
3: Участниците ще се представят на откритата сцена в центъра на града между 9 и 19.30 часа. При неблагоприятни метеорологични условия изпълненията ще бъдат преместени в залата на читалището, уточняват организаторите. Фестивалът е с конкурсен характер и дава възможност за участие както на професионални изпълнители, така и на любители, разделени в три възрастови групи – от 5 до 12 години, до 18 години и над 18 години. Събитието има за цел да съхрани и популяризира богатството културно наследство на тракийската и странджанската фолклорни области, както и да предаде любовта към автентичната българска музика и танц на младите поколения. Организатори на фестивала са общината в Елхово и Народното читалище Развитие. За новините – Даниела Костова.
1: Днес е Черешова или Спасовска задушница. Църквата я нарича задушница срещу Педесетница. В района на Бургаският гробищен парк е въведена временна организация на движението. Входът ще бъде от към кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а изхода по улица Транспортна. Пътният трафик по Транспортна ще бъде отклоняван към булевард Димитър Димов. Ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси. На място ще има полицейски екипи, които ще подпомагат движението.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Температурата в момента е 13 градуса в Ямбол, Елхово и Карнобат, 14 в Сливен, Малко Търново и Айтос, 15 в Бургас, 16 в Царево, Средец и Несебър. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, над северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от запад, максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, на морската вода 16-19. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Най-добрата музика –

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура Бенре ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка. Украинския президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови тежки удари срещу страната му, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това заяви източник от Белия дом след срещата, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциална сделка с Ислямската република. Преди това президентът обяви в социалните си мрежи условията Иран да отвори Ормузкия проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие. Все още няма официална реакция от Техеран. Американският ангажимент към сигурността в Европа е една от водещите теми в предаването ни за външна политика събота 150, което започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. Водещ днес е Весела Владкова. След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през 2027 до 4,3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. Други 10 държави от Европейския съюз също са пред процедура заради нарушаване на фискалните правила. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия. На мирен протест излизат жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград на с искане да се ремонтира единствения път към тях, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа на разклона за Синята река. Проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади, каза кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
4: Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа и едва не се претрепа.
3: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
4: Няма финансиране.
3: Жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: И още от страната, в деня на Козлодой, Общинския съвет ще обяви посмъртно ботевия четник Младен Павлов за почетен гражданин на Дунавския град, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Козлодойският учител Младен Павлов е съзаклятник от местния революционен комитет при подготовката на априлското въстание. Ангажиране с прехвърлянето на ботевата чета в родината, като даде сигнал за мястото, където да акостира парахода Радецки. Учителят е

0: единственият, който преди 150 години посреща четниците и се присъединява към тях. Участва в сражението на Милин камък. След гибелта на Ботев във Врачанския Балкан и разбиването на четата, козлодуйското даскалче се укрива за кратко, при опит да премине в Сърбия за ловен край Берковица. След изтезания в различни затвори, успява да избяга в Румъния. Връща се, за да участва в освободителната война. Работи като съдебен чиновник и адвокат след освобождението. Избран е за кмет на Козлодуй. Като общественик пише спомени за освободителните борби и става инициатор да се постави първия паметен знак дървен кръст на мястото, където Ботевата чета слиза народна земя. От Враца Иван Тонова.
1: На 30 май Православната църква отбелязва Черешова задушница, ден посветен на молитва и почит към починалите. По стара традиция българите раздават варено жито и череши за Бог да прости покойниците. След заупокойни служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Лудогорец добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. В програмата на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с начало в 10 часа ще очакваме представенето на Стилиан Николова и Ева Брезалиева в индивидуалния многобой. В 15 часа стартира надпреварата при ансамблите, в която ще участва и нашият отбор, а в края на деня ще стане ясно и отборното класиране. Световната купа по спортна акробатика и съпътстващият международен турнир са днес и утре в Арена Бургас. България ще има представители в три дисциплини. Националният отбор по волейбол за жени загуби с 0 на 3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата си игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. От 19.15 в Пловдив баскетболистите на Локомотив приемат тези на Балкан в третата среща от финалната серия. Ботевградчани водят с 2 на 0 успеха и се нуждаят от още само един за титлата. В Париж продължават срещите от откритото първенство по тенис на Франция. Най-интересният резултат от вчера е загубата с 2 на 3 сета на сърбина Новак Джокович от бразилския талант Жоао Фонсека. В Батуми, Грузия е европейското първенство по шахмат за жени, като най-високо класирано от българките Надя Тончева 10-та. В колоездачната обиколка на Италия днес е предпоследният 20 етап с дължина 200 км. Водач в генерал класиране е датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 до 20 градуса, като най-топло е в Видин и Враца. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на влажността. По-късно през деня над северо-източна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормален е трафикът на граничните пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонти в българския участък, движението се регулира. От пътната агенция предупреждават и че предстои спиране на движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. През следващата седмица ще се полага и маркировка по отсечки от пътя.

0: пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Нови Хан. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Незаконно прилагателно с много лица в нашата страна. Често го ползваме като синоним на цветното българско определение по втория начин. Не знам как става в някои други цивилизовани страни и дали си имат втори или трети начин, но на нашата малка балканска територия нещата стоят така. Този наш втори начин и преди сега, и сега си е оборотен. Важното е да имаш твой човек, както онази прословута песен на Ицо Хазарта. Иначе няма обяснение как 104 сгради, не една, не 10, а 104, ще бъдат построени до Варна, ще има сигнали и никой няма да реагира. Сега търсим кой крив, кой прав, направо си търсим телето под вола. През годините на колко такива случаи станахме свидетели. Май вече никой не може да ги изброи. За съжаление, случаят баба Алино не е единичен, а симптоматичен. И това, че ще ли да събарят сградите изцяло в бъдеще неопределено време. Строежите край Варна бяха една от темите на тази седмица, друга – оставката на Борислав Сарафов като шеф на националното следствие. Политически отзвук в предаването днес, коментарът е на депутата от ДБ Димитър Найденов. Ето ги и останалите теми, с които ще обобщим седмицата. За регулацията на цените от страна на държавата и предложение на потребителски организации ще чуем Габриела Руменова от Ние потребителите. Екипът учени започна обследване на терените на местността Биберна край Каблешково. Защо? Бургаските съветници решиха градът да кандидатства за домакин на Евровизия до година, още за това и другите решения от сесията. Кандидатурата на Морския град подкрепя и експерта Румен Драганов от Института за оценка и анализи в туризма. Ще чуем и тях. С цент по-малко ще струва в сянката на един от бургаските плажове. Това лято за цените и новия сезон ще говори концесионерът му Симеон Цветков. На друга част от ивицата ще има като атракция маслинови дръвчета. Ще ви разкажем и за тях. Ще бъдем ефирно в обзор, за да разберем как започна лятото там. Международно проучване, което поставя България в по-високо категорийния сектор за къмпинг, туризъм провокира къмпинг БГ да направи свой анализ. Какво показва той? Говори Веселин Василев от платформата. На централната спирка до Бесил беше поставен през седмицата и дефибрилатор, дарен от ротарианци. Как ще се ползва той? Ще ви срещнем и с две дами. Едната е поетесата Ждато Чаушева, а другата музикалният педагог Людмила Иванова. До 12 часа ще бъдете с звукорежисьора Ваня Желева и с мен Десислава Златева.
0: БНР Бургас.

0: Една от новините на тази седмица беше подаването на оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба, която прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет прие. За оставката гласуваха 8 магистрати. Сарафов не напуска системата, а се връща като редови следовател. Така един от основните въпроси – ще получи ли той 20 заплати – отпада за сега. Поставиха го от парламентарната група на Демократична България. Според депутатите трябва да има завършено дисциплинарно производство срещу него, а след това е дисциплинарно уволнение. Потърсихме за коментар депутата от Бургас Димитър Найденов, който даде повече разяснение.
1: Ще бъде много лош знак към обществото, ако позволим на Борислав Сарафов да се измъкне така безнаказано от... Нали, първо да не говорим, че той може и да напусне системата с 20 заплати, едва ли не с почести, обезщетения и така нататък. Това не трябва да се допусне от една страна. От друга страна, ако не бъде срещу него дисциплинарно производство заведено, то няма пречки това да се случи, а може да се случи дори нещо и по-лошо, да остане в съдебната система като редови следовател, което означава да запази имунитета си и да не може да бъде преследван за евентуални нарушения на закона от негова страна. В никакъв случай не трябва да се допуска това, трябва да се премине през дисциплинарно производство и съответно да се търси отговорност от Борислав Сарафов за редица случаи, в които има сериозни данни, че е замесен. Организирана престъпна група и така.
0: А очаквате ли да има реакция от страна на професионалната гилдия и съответно да има такова, защото това, че той може да е замесен в някакви така сделки, някакви случаи, свързани са с него и други хора, и може другите хора да не искат да има производство срещу
1: това,
0: него.
1: Това от опита, който имам последните години, мога да се обзаложи, че е точно така, но тук фокуса на общественото внимание трябва да е много така прецизно насочен, защото все пак да вземем под внимание факта, че досегашния

0: състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, същия този, който държа Сарафов на власт толкова време извън мандата му на временно изпълняващ, същия този, който назначи Гешев, същия този, който смени Гешев. Е, за този състав на Висшия съдебен съвет в момента ще очакваме да свърши някакви чудеса от храброст. Скептичен съм, от друга страна пък този състав на Висшия съдебен съвет през годините е доказал, че много умело се носи по вятъра на политическите повии, които виждаме през годините, когато е удобно на власт, имащите взимат едни решения и някакси в момента, в който настроението на властта се сменят и мнението на Висшия съдебен съвет, който уж би трябвало да е независим, се сменя то, така че всичко може да се очаква от този нелегитимен, загубил легитимност състав на Висшия съдебен съвет, така че предстои да видим, но хората трябва да имат повишено внимание. Сарафов не трябва да бъде оставен да му се размине.
1: А тъй като имаше и протести, насочени срещу него и изобщо срещу реформата в съдебната система, дали пък общественото мнение ще наделее, ще има отново протести, хората ще реагират по някакъв начин? Очаквате ли пък една такава реакция?
0: По-скоро не, тъй като изборите бяха съвсем скоро и големите протести, които бяха срещу модела на завладяната държава, тези протести на практика доведоха до избори, на които гражданите избраха инструмента, с който да бъде демонтиран този модел на завладяната държава, и това е Румен Радев с неговата партия Прогресивна България. Тук вече дали гражданите ще получат потвърждение на надеждите си, че именно това е правилният инструмент за разграждане на модела на завладяна държава, ще се види дали ще се оправдаят тези надежди или ще станем свидетели на това как за пореден път модела вместо да се разгражда, се пребоядисва. Предстои да видим. Така че тази енергия от площадите на 2020 година и на 2025 година, декември наскоро, беше реализирана, получи своето представителство в парламента, и тук отговорността е еднолично на Румен Радев, защото хората не са гласували за партията Прогресивна България, те са гласували, нека да си кажем честно, за Румен Радев. Така че негова е отговорността за разграждането на това модел.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до платни. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, предлагат от платформата Ние потребителите. Оттам обясняват идеята си с аргумента, че когато рискът от необоснованото поскъпване и недобросъвестни практики остават реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Слушаме Габриела Руменова от онлайн платформата в интервю на Елена Димитрова.
2: Законодателят казва, че нелоялна търговска практика е тази, която представлява недобросъвестно непрофесионално действие от страна на търговеца, включително по отношение на предоставянето на информация, на цялостното взаимодействие с потребителя, но в едно с това именно тези негови действия да водят до промяна на икономическото поведение на потребителя, която промяна да е всъщност да го накара да купи. Ние обаче тук имаме точно обратното. Имаме повишени цени, които по логика не биха накарали потребителя да купи. Разбира се, ние трябва да обърнем внимание на това, че потребителя не упражнява тази дейност клиент по занятие професионално. Той просто е потребител и съответно трябва да бъде защитен. И именно тук е момента, върху който трябва да разсъждаваме и да настояваме да има изрична разпоредба като вид нелоялна практика, записана в Закона за защита на потребителите, за да не се налага доказване, че това действие представлява именно това – нелоялна търговска практика.
3: Правителството също излезе с редица мерки срещу високите цени. Доста дискутирана тема напоследък, дори мина на първо четене. Според вас ще има ли, ще окаже ли ефект и какъв?
2: Струва ми се, че сега, тъй като се запознах с мотивите към законопроекта, много по-подробно и така с икономическа мисъл и познание са обходени проблемите, които съществуват и съответно мотивирани действията, които се смята да бъдат предприети. Именно заради това и аз изпратих официално своето виждане по темата. Да, също смятам, че трябва да бъде удължен периода за контрол. А пак казвам, акцента нека да бъде върху мярката забрана за прилагането на такива цени, които са повишени без наличието на икономически обективни фактори, защото санкциите, за мен аз много често застъпвам тази теза, не са най-доброто нещо. Тъй като една глоба обикновено се калкулира в крайната цена, която плаща потребителя или поне част от нея. И другото, което е, че в дългосрочен план, тъй като малките икономически оператори не винаги успяват да понесат удара от една такава санкция и съответно при тях разплащанията и дори риска от това да изчезнат от

0: зараз са абсолютно възможни и именно заради това може да се стигне до увреждане на конкуренцията. И това не е в интерес нито на потребителите, нито на пазара, така че да, нека да продължават контролните органи по тези правила доста внимателно, разбира се, да правоприлагат. Тук в случая ще бъде отговорността на Комисия за защита на потребителите, но най-вече да акцентираме върху мярката. Предупреждение това да не се прави и ако се прави, да има забрана, защото за мен това ще доведе до най-сигурния ефект, който ние преследваме.
1: А според вас, защо се получи такава ескалация на цените? Само еврото ли е виновно или други фактори надделяха?
0: Добре, че задавате този въпрос, защото всъщност това е нещо, което тревожи всеки един от нас като потребител, но ние не си даваме сметка, че инфлационните процеси така или иначе вървят и влияят на крайните цени. Свидетели сме на поскъпването на суровини, на разходи, които са свързани с производството на стоките, с доставката им, с логистика, енергията, торовете, всичко това поскъпва. Сега и заради конфликта в Близки изток се добавя допълнителен нов, така да се каже, икономически обоснован фактор. Въпросът обаче е, че тази мярка е насочена изцяло единствено към търговците, които ще проявят недобросъвестност и без обективни предпоставки сред тези, които изредихме, ще се възползват от така създалата си ситуация, ще повишат цените и от това ще страдат потребителите, а дори и лоялната конкуренция, която се опитва да бъде коректна спрямо останалите на пазара и спрямо своите клиенти, включително и производителите, защото ние виждаме, че в тези процесите също доста страдат.
2: И вместо да се върнем към логиката на пазарната икономика, може да се стигне до там недобросъвестни търговци да увеличат цените си безпричинно и ненаказано, посочи още Габриела Руменова. 92,5
3: БНР Бургас.

0: ден до пладне.
1: Екип от учени започна обследване на тераните на местността Бибарне край Каблешково. Той е част от процедурата

0: края на 2024 година местната власт в Поморие единодушно отправи предложение към Министерството на околната среда и водите за обявяването на местността Биберна за защитена територия. На трите върха, известни като Голяма Биберна, Малка Биберна и Малка Биберна Юг, вече започна обследване. То ще продължи една година и ще завърши с доклад за видовете, които обитават района, обясни доцент доктор Светла Далъкчиева от Бургаския държавен университет.
1: Ще сформираме екип, който ще е от различни експерти, професионалисти, за да може да покрием всички аспекти на биоразнообразието. Ще има специалист по земноводни и влечуги, по безгръбначни животни, по бозайници и по птици. А също така сега с колега, който е ръководител на катедра екология към Бургаския университет, ще облетим с дрон цялата територия. Тоест, за да почнем, когато ходим на терен, да сме съвсем наясно с границите, с точните места, които трябва да изследваме. Като това изследване ще продължи една година, за да може да обхванем абсолютно всички сезони. Ние го стартирахме. Първото ни идване тук беше на 6 май за птици. И всъщност вече имаме над 25-6 вида птици, които сме установили. В момента сме опънали мрежа, орнитологична мрежа. Това е специална методика, която е точно за изследване на птиците, които се размножават в района.
0: Процедурата обхваща не само върховете на трите хълма, но слиза почти до главния път до Медово и до Дерето, обясни кметът на Каблешково и Вайло Душев. Районът е изключително богат на видове, както сухоземни, така и на птици, тъй като е по трасето на миграционния път Виа Понтика.
2: Вече втора седмица всеки ден екипа е там на терен и снима, обследва, като оговорката ни е на 6 месеца междинен доклад. Поглеждаме го, приемаме го и продължава останали 6 месеца, като до края на годината ще направи подробния доклад, който ние ще изпратим към Министерството.
0: А каква е представата ви за този регион? Какво искате да се направи там на място? Доколкото разбирам, орнитологичен туризъм да се развива.
2: Това е едното от нещата, което доцентката предложи, защото е ходила на много такива места и казва, че привлича голям интерес, както нали, на местни жители, така и на много чужденци. За аз не съм запознат. Точно там говори за някакви соколи морски, които гнездат и така нататък, но на самите орнитолози това е изключително голям интерес. Другото, което е, ние ще приготвим няколко проекта, след като минат всичките тези неща по обследване и Министерството ни разреши да си го направим защитена територия. Има идеи за паметник на цар Симеон горе, за екопатеки има идеи, има идеи за беседки, които нали, могат да се ползват с някакви като информации исторически за региона, къде е стоял цар Симеон, къде се е водила битката, понеже там е на най-високото. Така че много идеи има, но всичките тези идеи ще се формират в проекти, след като приключим с обособяването като защитена територия.
0: Очаква се процедурата по обявяването на трите хълма край Каблешково за защитени местности да завърши най-рано в средата на следващата година.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Байнере Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Община Болярово продължава дейностите по обновяване на уличната инфраструктура в града. Една от основните улици, улица Христо Ботев, вече е напълно ремонтирана, съобщи кметът Христо Христов и добави.
2: Ще възможно си една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. 3 или 4 улици ще направим още в града. В момента изпълняваме и нашите ангажименти по изкърпването на четвъртокласната пътна мрежа. В направление малко Голямо Шарково на четвъртокласния път, Голямо Шарково сито и Глика. Тези два обекта в момента се работи и почти са приключили. Предстои да бъде изкърпен и пътя от село Воден до село Крайно, четвъртокласен път, след което ще бъде изкърпен четвъртокласния път от разклон Денница до село Оман.
1: Агенция Пътна инфраструктура обаче все още не е изпълнила ангажиментите си за ремонт. Става въпрос за обновяването на отсечките от разклона на Мамарчево към Воден и към село Странджа, както и от Ружица до компресорната станция Горска поляна. Държавен фонд земеделие преведе над 21 милиона евро на 14 835 земеделски стопани по помощта за газьола заради кризата с горивата и затворения Ормузки проток. Допълнителната държавна помощ беше одобрена, за да може фермерите да получат подкрепа под формата на еднократна допълнителна отстъпка от стойността. Отстъпката е в размер на 9 евроцента на литър гориво за цялата 2025 година. Припомняме, че първият транш от полагащата се държавна помощ в размер над 92 милиона лева беше изплатена на земеделските стопани през декември 25-та, а вторият транш в размер на над 3,7 милиона евро през март 26-та година. Представителна група от професионалната Ямбулска гимназия по земеделие Христо Ботев и туристическо дружество Кабиле се включи в 78-то издание на националният поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческият връх Околчица. Походът е 5-дневен с дължина от 120 км. Началото на родолюбивата туристическа проява е поставено преди 80 години. Учениците на професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев участват за пореден път, а община Ямбул ще отбележи денят на Ботев 2 юни. Бронзова скулптура на древен Аполония, свиращ на арфа, ще бъде открита до южния плаж Харманите в Созопол. Композицията, озаглавена Спасителят, се намира близо до археологическият обект – античен некропол Виаскара, където

0: са открити десетки гробници и многобройни останки от погребални обреди. С подробности слушаме Даниела Костадинова.
1: Амбицията на община Созопол е новата скулптура да се превърне в духовен символ, носител на знание, светлина и памет през вековете. Скулптурата на древен жител е издигната върху П-образен постамент. Тя е свързана с историята на древния град и същевременно служи като слънчев часовник. В краката на фигурата има яйце, змия и гарван, символизиращи мъдрост и знание, посочва авторът на композицията Георги Андонов.
2: Това е един античен жител. То ще бъде вид слънчев часовник. Постамента ще бъде разположен с дигната ръка, ще може да показва и часа. И античен жител, защо не искахме да се казва нито Аполон, въпреки че там в Созопол се казва, да, тук има антична скулптура на Аполон. Да, нито сме я виждали, нито я знаем. И затова направихме един античен жител, но да, идеята тръгна от тази притча, от тази история за този Аполон. Но интересното, което е в скулптурата, че постамент, който съм направил, е П-образен и отдолу може да се минава. И някой, ако иска да се снима, може да мине през постамента.
1: Творбата е реализирана чрез дарителска кампания. Тя ще бъде открита официално в 17 часа днес. За новините, Даниела Костадинова.
0: Кулинарен фестивал «Вкусна Странджа» ще събере почитатели на автентичните местни рецепти и фолклор днес в Малко Търново. Посетителите могат да опитат традиционни странджански ястия, приготвени по стари местни рецепти, съобщи Мария Патронова, ръководител на дирекция «Култура, образование и спорт» в общината.

0: Новото този път е, ще има състезания за най-тънко разточена кора. Както жени, така и мъже могат да се включат. Традиционно си остана конкурсите за най-напети юнаци и моми. Традиционно остана и конкурса за малък шеф готвачи на Малко Търново. Тази година ще има демонстрация на приготвяне на тиквеник, като ще се дадат две рецепти. Старата рецепта от преди много години и вече новата версия на тиквениците.
1: Събитието се провежда за трета поредна година в градския парк и се съчетава с националният фолклорен фестивал Хорова в Странджа. В него ще се включат 8 състава от Бургас и региона и от Пловдив.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Температурата в момента е 15 градуса в Ямбол, Елхово и Карнобат, 16 в Сливен, Малко Търново и Айтос, 17 в Бургас, 18 в Царево, Средец и Несебър. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с времени увеличение на облачността. На северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад, максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, на морската вода 16-19, вълнението на морето около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден до пладне.
1: Продължава нашият седмичен обзор. Бургас официално се включва в надпреварата за избор на град домакин на Евровизия през следващата година. Това решиха на редовното си заседание общинските съветници, които поздравиха Дара за нейни успехи и подчертаха значението на подобно мащабно събитие в морския град. В дневния ред на местният парламент бяха включени разпореждане с имоти и образователни програми и предприемане на действия в посока подкрепа на деца, жертви на насилие. Повече от Християна Йорданова.
2: Основополагаща за сесията бе точка първа, свързана с кандидатурата на Бургас за домакин на международния музикален конкурс Евровизия. В приетата декларация, внесена от 50 общински съветници, се посочва, че градът разполага с необходимите условия и потенциал да организира събития от подобен мащаб на високо световно ниво. Сред основните предимства на Бургас се изтъкват транспортната свързаност, летище и хотелска база. Общинският съветник Веселин Пренеров коментира.
3: Трябва да знаете, че музиката е едно велико чудо. Тя ни обединява и ни дава в определени моменти чувство за национална гордост. Едно уникално българско момиче ни накара да почувстваме абсолютното щастие. Въпреки, че у нас хейта, злобата и завистта нямат почивен ден, тя успя благодарение на своята харизма, на своя уникален талант, да намери верния път към успеха и към най-високите върхове. И такава мащабна международна реклама на България аз не помня от десетилетия.
2: Друго предложение, което обедини съветниците, бе от кмета Димитър Николов за приемане на общинските програми Заедно за образованието и Прочетими приказка. Павел Чепов обясни.
4: Едната е програма за Заедно за образованието, където се дава възможност за практическа реализация на студенти от бургаските университети в третата и четвъртата година от тяхното образование, като по този начин се привличат студенти за работа през летните месеци и се дава възможност на младите семейства, които работят, спокойно да

0: обгрижват децата си. Следващата програма «Прочети ми приказка» дава възможност на малките деца да се потопят света на приказките и да могат да разсъждават и мислят логично, като за това им помагат студенти и не само, разбира се. Програмата е отворена от 1 юли до 15 август.
1: Докладна записка от кмета Димитър Николов за продажба на недвижим имот в жилищен комплекс Възраждане, частна общинска собственост, на ЖЖ Страстите в залата. Дебатът стартира от съветника Иван Иванов.
2: Няма да подкрепяме продажба на общински терени, които се намерят в силно застроени райони. Също така не сме съгласни с оценката на самия имот. Не може да се сравнява имот, който се намира в комплекс Възраждане, с такъв, който е на 5 км. А единственият вариант, който според нас е възможен, е общината да откупи постройката и да запази терена общински. Всички знаем къде се намира този имот. Срещу него има детска градина. Аз мисля, че и самият собственик, макар и да има право по закон, не знам доколко и каква инвестиция би реализирал на този имот.
1: Георги Манев коментира.
3: Това е една рутинна докладна, която всъщност по член 35 са минавали много пъти, включително и тази докладна. Аз ще предложа увеличаване с двойно всъщност 100 000 евро. 50% от цената.
1: Теренът е на улица Македония. В докладната записка се посочва, че 219 квадратни метра и е отреден за обществено ползване. Установено е, че по закон частникът, откъдето идва и искането за продажба, има право на строеж върху парцела и вече притежава законно построена сграда там. Коментар отправи Виолета Дианова.
4: Знаеки, че там има силно обществено недоволство срещу бъдещото застрояване на този урегулиран поземлен имот, правя предложение да бъде върната докладната записка на вносителя и да го оправомощим да отправя предложение за придобиване на сградата от община Бургас.
1: От администрацията говори Живко Димитров от дирекция управление на общинската собственост.
5: Дали ще се преотреди имота, урегулирания поземлен имот за публични функции или няма да се преотреди, института на вечното право на строеж няма да бъде дерогиран с това. И промяната в начина на предназначението или публичната функция на имота няма да доведе до основание за отчуждаване. За да може да се стартира отчуждителна процедура, трябва сградата да бъде предвидена за публични функции. Имота си е наш.
1: В крайна сметка тази докладна записка бе гласувана и отхвърлена.

0: от Общинския съвет. Положителна оценка и одобрение получи предложението на заместник кметът по образование Михаил Ненов за участие на общината в меморандум за сътрудничество, свързан с подкрепа на деца, жертви и свидетели на насилие и техните родители.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Преди малко чухте повече за едно от решенията тази седмица на общинските съветници на Бургас, градът да се кандидатира за домакин на Евровизия. Той е най-добрият вариант, убедени експерта Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Бургас не може да се свързва с представата само за летен курорт. Той е ценен културен център, подчерта още Драганов. Чуйте още от неговите мотиви.
2: Най-добрият вариант е Бургас, от гледна точка на това, че за сега ние го припознаваме повече като летен туристически курорт, който е свързан с Черноморието. А фактически Бургас е един изключително ценен културен център, който има своя опера, филхармония, театри, музеи, много интересни забележителности и около него. Бургас плюс Слънчев бряг, ако могат да бъдат свързани с една окачена железница, нали става въпрос за въздушни възглавници, това, което гледаме навсякъде по света, вече го има. Тази свързаност би дала неограничени възможности по отношение на леговата база, тъй като ще бъдат включени и Поморие, и Слънчев бряг към Бургас.
1: Ние имаме тук в Бургас голямо желание това да се случи, но дали наистина имаме ресурса, логистиката, трябва да се работи много в рамките на една година.
2: Бургас, вижте, не става просто за някакви, кой знае какви усилия. Бургас има летището, което може да приема по 140 самолета в един ден. Има капацитета, има магистралата, която го свързва с София. Ще се направи една бърза железница, нали, която да го свързва с Пловдив и София. Голямата инвестиция, според мен, трябва да бъде инфраструктура по отношение на това да се използва старата ЖП линия до Поморие и там да бъде прокарана такъв окачен трамвай на въздушни възглавници, който по-нататък да продължи към Слънчев бряг и Свети Влас. Тоест транспортната свързаност ще бъде изключително важно, ако може да се използва Евровизия именно за създаване на такава връзка и в същото време Бургас да се покаже като целогодишен град за култура и развлечения.
1: Туристическият бранш готов ли е за подобно събитие?
2: Когато разглеждахме в нашия институт възможностите, ние казахме така. На първо място е София като дадено, защото тя вече има летището с тези 140 полета и близо 25 000 преминаващи всеки ден през него, така че има капацитета. София има голямата зала, в която може да се случи. София има метро и има инфраструктура за да посреща едно голямо събитие, каквото е Евровизия. Има опити в детската Евровизия. На второ място, нали, се подрежда Бургас, нали, като възможности. На трето място Варна, на четвърто място Пловдив, на пето място е Слънчев бряг, който има 400 000 легла, но няма зала. Но зала може да се изгради в рамките на една година. Видяхме какво правят в други държави. Има готовност. Аз говорих с председател на Съюза на архитектите Петър Диков. Те имат готовност да направят такава зала. Имат чертежите, имат проекта, така че може да стане. Като изхождаме от това, че стратегически там, където ще бъде Евровизия, трябва да сдем многомилионен тласък на района, на първо място се явява Слънчев бряг, който е без зала. Но ако вървим по обратната последователност, какво трябва да се изгради, Бургас е много силна дестинация.
1: Обаче това ще повиши трайно търсенето на леглова база тук в целия регион. Може ли да има едно изкуствено увеличаване на цените, макар че логиката е като има търсене да паднат тези цени?
2: Вижте, когато казваме 400 000 легла в района Слънчев бряг и той може да се използва като връзка. Тук въобще ще избегнем всякаква възможност да спекула в цените, тъй като ние ще имаме много голямо разнообразие на цени. Като независимо къде ще бъде проведено, това, че някои искат по-голяма цена, няма да промени средната цена, която ще имаме накрая. Средната цена няма да надхвърли 200 евро за стая.
1: Това са вашите очаквания за цените.
2: Да, когато приключи Евровизия и видиме какви са приходите и ги разделиме на броя на нощувките на гостите, които са били там, ще видим, че има нощувки, които ще бъдат в рамките на около 60 евро за стая, нощувки, които са 100-120 евро за стая, нощувки, които са 200 евро за стая, нощувки, които са 300 евро, до 500 евро за стая, може да има и 1500, но средната цена няма да надвишава на едно легло 100 евро или за една стая 200 евро. 92,5
0: БНР Бургас.

0: Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активният летен сезон е към своя край. Част от ивиците вече са готови да посрещнат първите плажуващи. Какви ще са цените на сянката това лято на един от бургаските плажове и какви са очакванията за тази годишния сезон? Християна Йорданова разговаря по темата с концесионера на Бургас Север Симеон Цветков.
1: Тече подготовка в момент, но в общи линии сме готови, да.
2: Как стоят нещата с спасителите? Имате ли достатъчно? Знаем, че е така наболял проблем.
1: Проблема с спасителите остава в същата форма, в която е бил и преди това. За момента работим с екипите, които имаме от предните години. Сега да първо предстои набиране на спасители през активната част на сезона, когато ще бъдат в пълен брой. Но за момента остава непроменен този казус.
2: А има ли достатъчно така парамедици, които да се отзовават при някакви спешни ситуации?
1: Вижте, това е един доста по-задълбочен въпрос с парамедиците. Докато за някои плажове сме да твърда, че медицинското осигуряване е организирано, смятам, че има казус в национален мащаб, а не в мащаб само за плажовете, понеже просто тези хора, тези специалисти са един ограничен брой. И както сами знаете, предполагам, за някои болници те са недостатъчни. Нали? Това е проблем на здравеопазването, който се пренася и при нас, но смятам, че на повечето места хората ще успеят по някакъв начин да осигурят нужните медицински специалисти, но не съм сигурен дали ще бъде навсякъде.
2: Тази година получихте Симфлаг, така Бургас Север плажа. Очаквате ли, очаквате ли по-силен така летен сезон специално вие?
1: Това е един голям приз за нас. Ние сме доста горди. Всъщност ние още от миналата година се постарахме да отговаряме на изискванията за синия флаг. Решихме, че ще си дадем един сезон, който просто ще видим дали отговаряме на стандарта, така че смея да твърда, че това ще бъде втори сезон, в който ще вървим по стандарта на синия флаг, но първи, в който призът ще ни бъде даден. Очакваме с нетърпение момента, в който ще имаме техническата готовност гордо да развеем синия флаг на бургаска земя.
2: Сянката тази година ще поскъпне ли при вас специално и колко ще струва шезлонг и чадър?
1: Шезлонг и чадър, напротив, няма да поскъпнат, ами ще поевтинеят, защото от миналогодишната цена 1,20 лв. За чадър, 1,20 лв. За шезлонг, тази година по курса на БНБ трябва да сме 61 цента, но мисля, че сами разбирате, че няма как да тръгнем да търсим от посетителите на плажа 61 цента и да имаме готовност да връщаме по 9 цента на всеки, който даде 70.
2: Тоест ще бъде 60 цента, така ли?
1: 60 цента за чадър, 60 цента за шезлонг, да.
2: А

0: Като комплект.
1: Чудесен шезлонг е 1 евро и 20 да. цента. Чудър с два шезлонга ще е 1 евро и 80 цента. Като тук слагам една отметка, че ние от години налагаме практиката да се развиват различни начини на предлагане на тази услуга. Както ще има заведения, които ще предлагат цялостната услуга, включително и с допълнителните артикули, които на места се предлагат, като нали, по-луксозни там шелтета или помощни масички. Цялата услуга да се предлага само срещу консумация.
0: И един такава финален въпрос, но какъв летен сезон очаквате тази година?
1: Имаме надеждите за един добър сезон. Надяваме се този сезон да премине без трошове. Надяваме се да може да се покажат добрите практики на българския туризъм, добрите му страни и хората да предпочитат и да изберат българското.
2: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Ден допладне.
1: В края на месец май морските общини са в готовност за летния сезон. Първите туристи вече са в комплексите, а на 1 юни на ивиците започват дежурствата и на спасителите. В нашата програма ви представихме каква е подготовката на градовете на юг и ви разказахме за наситените летни събития, които предстоят през следващите 3 месеца. Обръщаме поглед и на север, към обзор. Градът граница между Бургаска и Варненска области, предпочитано място от семейства от България и от чужбина. Част от големите хотели вече са посрещнали първите гости, разказани кметът Христо Янев, откъде са те и с какви стари проблеми започва новия сезон.
2: В обзор така хотелите имат добри заявки вече за туристическия сезон. Града е подготвен, зацветен, озеленен, изчистен. Имаме вече туристи. Концесионните зони на плажа са добре подготвени. Трите концесии, така че очакваме туристи. Богата културна програма имаме през предстоящите летни месеци.
1: Казахте, че има вече туристи. Откъде са?
2: Ами основно Германия, Полша и англичани ми така доста по хотелите. Те са още от началото на месеца при нас. Всяка година имаме хотели, които работят с тези дестинации.
1: Организирани ли са или са дошли като частни туристи?
2: Организирани с чартери. Има хотели, които работят в това направление и така правят около 5 месеца и половина сезон, чак до началото на ноември. Харесват си го обзор като така спокойна дестинация, семейен курорт, чист и приветлив.
1: Някакви ремонтни дейности, които са направени специално за сезона, нещо ново, което сте приключили?
2: Имаме няколко обновени улици, тротуарни настилки, около 2000 квадрата, музей, който току-що приключваме, двоетажен музей, голям, за да можем да покажем историята на обзор, която датира от хилядолетия. Имаме етнографска сбирка, така много богата, имаме археология, няколко археологически обекта, които се работят. Имаме какво да покажем. Също така всяка година правим пленери. Имаме над 400-500 картини събрани във времето за картинна галерия, което ще бъде така един добър анонс, освен летните продукти като плаж, море, заведения, да предложим и малко култура и история.
1: В наши предишни разговори сте споменавал, че основен проблем е паркирането. Липсата на паркоместа тази година, каква ще бъде ситуацията? Говорихте преди за буферни паркинги. Има ли някакво развитие?
2: За съжаление, това остава голямата болка. Не само при нас, за всички големи градове и в Черноморието като цяло, защото много бързо се развили голата база и се увеличи и няма как да подсигурим места за туристопотока, които идват с автомобили. Но дизайн по този казус и всяка година откриваме все повече и повече, но те никога не стигат. Прокрадат се една идея от миналата година, така и сред обществеността, да се помъчи по някакъв начин да се направят буферни паркинги, да се затвори града като цяло, да се ограничи достъпа до моторни превозни средства, вътре да се останат таксита, рикши, файтони, електрически влакчета. Хората го желаят, мислим в тая посока. Сурово не още. Те първа предстои да озрее тази идея и да се осъществи, нали, кое е възможно. Но проблема с паркирането стои на дневен ред и то е трудно решим.
1: Тъй като споменахте преди минути и инфлацията, очаква ли се да има ръст на цените, на офертите в града и по заведенията?
2: Ами да, вече го има, така около 10-15%, не повече ръст в заведения, в хотели. Мисля, че всички, които решат да идват на туризъм, виждат и осъзнават този факт и ще се подготвят, нали, финансово, за да може да си изкарат една добра почивка. Голям проблем също се очертава и с работната ръка. Последните години бизнесът се ориентира към чужди трудови пазари от Малайзия, от Турция, от Казахстан, от Узбекистан, от Непал, от Индия. Идват така служители, които да подпомагат бизнеса през летния сезон. Но, за съжаление, езиковата бариера там също е малка пречка, но в крайна сметка туризма върви и се развива.
0: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Международно проучване, което поставя България в по-високо категорийния сектор за къмпинг-туризъм, провокира родната платформа Къмпинг.бг да направи свой анализ. Средната цена за нощувка на двама души със собствена каравана в българските къмпинги през 2026 година е 34 евро. Цените варират от 18 евро в някои от кемпер стоповете до 66 евро при термалните къмпинги, които разполагат с басейни с минерална вода, спа и уелнес зони, включени в цената. Като цяло обаче цените на морето са с 8-9% по-високи в сравнение с тези в вътрешността на страната, обясни Веселин Василев от платформата. Петя Янакиева разговаря с него.
2: Провокирани да направим изследване, по-скоро анализ на цените на къмпингите в България за настоящата година. И на база на този анализ ние всъщност не събрахме информация за 37 обекта в цялата страна. На база на критерии да има от по-малки къмпинги, по-големи и на морето в вътрешността на страната. И на база на този анализ всъщност средната цена за България е 34,37 евро. Тук говорим за нощувка, двама човека, собствена каравана, плюс кола и плюс ток. Това, което европейската платформа, всъщност това беше техния начин за смятане и сравнение, разбира се, на цените. И при тази цена, всъщност, която ние сметнахме, България по-скоро се нарежда към по-скъпите дестинации в Европа.
3: Сега тук, като ни чуят слушателите, и ще кажат на какво отгоре. Има ли на какво?
2: И да, и не. Сега у нас има страхотни места за къмпингуване, които наистина са вложени, са много пари и са направени европейски стандарти. От друга страна, от ледна точка пък на местните туристи, нали, при по-низките доходи, отколкото във Франция, Германия и така нататък, пък цените при нас всъщност са близки до тези до германските цени, пък с нашите доходи, нали, е доста, а по-се усеща това нещо като цена. Така че и да, и не, наистина.
3: Друг въпрос по отношение на финансовата част. Спрямо миналогодишната лятна почивка, с колко е ръста в цените?
2: Ами ръста е между 8 и 10 на 100.
3: Има ли разлика между цените на къмпингите, които са край морето и които са във вътрешността, с оглед, го казвам това, на екстрите, които се предлагат?
2: По отношение на удобствата, аз много пъти съм го коментирал това нещо, и морето, къмпингите по морето всъщност изостават като ниво на удобства и услуги на място. Ако на времето през 80-те години, когато е било пика на къмпинг туризма у нас, морските къмпинги са били големи обекти с ресторанти, с заведения и така нататък, и те са били всъщност мнозинството като бройка обекти. Сега иначе нещата са горе-долу обратното. Всъщност в вътрешността на страната има около 2 пъти повече къмпинги, отколкото на морето. Нивото на услугите всъщност е по

0: И това значи не само моя оценка, оценка и на западните туристи, които идват у нас.
1: А, имам аз свое обяснение за това. Тук по Черноморието голямата екстра всъщност е морето. И собствениците на къмпинги разчитат основно на това. Докато във вътрешността, за да привлечеш туристи, ти трябва да се стараеш двойно и да представяш много повече неща, повече басейни, повече екстри за това да привлечеш туристи и къмпинга ти да бъде посещаван.
0: Ами наистина права сте, така е. Но все пак има нужда да стои още малко усилия да се положат от собствениците на къмпинги по морето. Тук, значи, отваряме една скоба. Разбира се, че не всички къмпинги има нужда от това нещо. Има няколко обекта на морето, които са наистина на много-много добро ниво. Но като цяло мнозинството от, така, от другите има нужда още малко усилия да се положат, за да се дигне нивото и да имат все повече така подволни туристи, разбира се.
2: Това беше Веселин Василев от платформата CampingBG. Анализът на цените на базата на проучване 12 морски къмпинга, като 7 от тях са по Южното Черноморие. Те показват средна цена 37, която варира в ниския и в високия сезон, уточни още къмпингаря. В някои от туристическите обекти автомобилът и електричеството са включени в цената за място, но при други се заплащат допълнително.
3: БНР Бургас.

0: Две маслинови дървета на възраст над 2000 години ще бъдат доставени в Бургас и засадени в района на моста. Инвестицията е частна, а целта е тази част на морската градина да добие по-туристически облик. Доставката се очаква в първите дни на юни. Идеята е на увеселителното заведение до моста. С Георги Илиев от менеджерският екип разговаря Даниела Костадинова.
1: Няколко години се опитваме да разлеем дейността и надолу към самия плаж, защото зоната, която е в плажа от много години, в тази част не е облагородена, не е контролирана добре и респективно там се събират и хора, които не са най-високия плаж на обществото, така да кажем, чапат, хвърлят, викат, нещо страшно е. И искахме да направим едно място в града, което да е такава, как да кажа, утопия. За хората това е най-емблематичното място на целия град. Но там минават горе от терасата, след целият туристически трафик цялото лято. И ние да презентираме пред него един мръсен кът на плажа, викове, крясъци и липса на култура не е правилният формат. И затова от много време се борихме да вземем плажа, който е отпред. И слава Богу, от миналата година вече имаме договор с концесионера и сега ще развием цяло нова дейност на плажа. И тъй като ние не искаме плажа да е първото място с палки с пламени чадъри, така се роди идеята да направим този маслиновия плаж. И като част от маслиновия плаж да пристигнат тези две дървета и не само те, нали, ще пристигнат няколко десетина дървета, може би, всичките от които са столетници от тези, които ще пристигнат, но тези двете от това, което получаваме от нашите контрагенти, от които пазарим дървета в Атина, са две от спасените дървета, които са станали свидетели на раждането на Римската империя. Като по-старото от тях, прогнозната на възраст е около 2800 години, а по-младото около 2200.
2: Всъщност те ще пътуват от Атина до Бургас.
1: Те пътуват след 3 дни тръгват от Атина към Бургас по единствения възможен маршрут, по който въобще такава пратка може да мине, с единствената компания в страната, която има възможност да извърши такъв специализиран транспорт. Като по пътя в малките населени места в Гърция, доколкото разбрах, се демонтират светофари. Пратката пътува с кортеж, защото е извън габаритен камиона. В Бургас, доколкото разбрах и от разговора ми с превозвача, няма да има никакви сътресения, защото маршрута, по който ще влязам в Бургас, ще приеме такава пратка и не е достатъчно извън габаритен, за да се наложат демонтажи или затваряне на улици, така че за гражданите на Бургас няма да има проблеми с тази доставка, освен разбира се зрелището по доставката й.
2: Кога очаквате да пристигне в Бургас?
1: Маслините ще тръгнат от Гърция между 2 и 3 юни и би трябвало с Бургас между 5 и 6, ако не мине котка път.
2: Къде ще бъде тази маслинова част от плажната ивица? Къде смятате да я позиционирате?
1: Цялата маслинова градина и всичките ансамбли, които ще се направят по зеленяване, защото няма само маслин, допълнително зеленяване и облагородяване на плажната ивица, ще бъдат в зоната точно непосредствено до мостика, в предната част на плажа, пред хаштаг.
2: Казахте, повече от 10 дървета чакате?
1: Ами тези двете са емблематичните. Остатъка пътува от Италия, също и от Гърция, и в България имаме разговор с няколко маслинарници, които ни предлагат такива дървета, които са на няколко стотин години, за да можем да направим едно хубаво озеленяване на пясъка, на което хората лятно време се радват. Цялата зона, която облагородяваме, е около 1300 квадратни метра.
2: А кажете ни, каква е вероятността тези дървета, пристигайки тук, защото виждам много коментари в социалните мрежи, тъй като климата е малко по-различен, тези дървета да оцелеят и да останат и да ни радват още дълги години?
1: 2000 много стотин години тези дървета са оцелели, без някой да ги гледа. В Бургас с пристигането им вече имаме разговори две отделни фирми за поддръжката им, като едната е бекът на другата, с идеята да може те да се грижат за тях целогодишно, в зимно време да бъдат завивани. Предвидили сме специализирани секции, в които ще бъдат монтирани коренищата им, така че да бъдат изцяло защитени от това, от замръз, от наводняване с селена вода и от какво или още ни, което има шанс да ги убие. Тъй като, освен желанието ни те да бъдат още много дълги години, как да кажа, една от емблемите на града, те са една изключително скъпа част на инвестиция, която ние няма да допуснем да погине. Цената на едно такова дърво е в размерите на един не много малък апартамент.
0: Георги Илиев беше това за инвестицията в стари маслинови дървета, които да променят пейзажа в морската градина около моста. Засаждането на този вид растителност е част от дългосрочната стратегия за оформяне на средиземноморският облик на крайморската среда в града, където през последните години вече бяха засадени десетки маслинови дървета, добавят от община Бургас.
3: 92,5 БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Ротари клуб Бургас Приморие дари и постави втори външен автоматичен дефибрилатор в Бургас. Той се намира на централната автобусна спирка до Бургаският свободен университет. Средствата за закупуването му бяха събрани чрез кампания за продажбата на информационни табла за оказване на първа до лекарска помощ, които се поставят на обществени места в града. Тя беше инициирана от доктор Светослав Тодоров, заместник директор на Бургаската многопрофилна

0: на болница, общински съветник и член на Ротари клуб Бургас Приморие. Апаратът не може да навреди, лесен е за употреба и може да помогне при критична ситуация, категоричен е лекарят. С него разговаря Стефка Бакърджиева.
1: Изключително подходящ момент, считам, че е точно времето преди началото на летния сезон, за което всички сме наясно, че населението на града и областта се увеличава многократно. Не случайна е тази локация, която сме избрали от Ротари клуб, централната автобусна спирка, където има голям поток от хора, различни възрасти, в които може да дойде момент, в който да се наложи някой да спаси човешкия живот по изключително елементарен начин, с прости инструкции. Може би забелязахте, че точно от среща, последователно, следвайки инициативата за първата долекарска помощ, сме разпечатали и таблото с начините за оказване на първа долекарска помощ в голяма част от критичните ситуации, каквито могат да бъдат падане на корена на езика, безсъзнателно състояние, което да изисква обръщане на пострадал в стабилно странично положение, извънградни притискания с обдишване на човек, който е също в безсъзнание, без дишане и без пулс. Така че считаме, че е изключително полезно за всеки един, който мине от тук, дори да погледне само инструкциите, за да обогати своята немедицинска култура за това как може да бъде полезен в даден момент.
2: Всъщност да се ползва дефибрилатор не е толкова трудно, не е и толкова страшно, но хората трябва да го разберат това.
1: Точно така, и може би тук е място да благодарим на вас, журналистите, че разпространявате тази идея, защото колкото повече хора го разберат, толкова повече хора ще може да се помогне. Няма никаква опасност, закона вече също позволява на всеки един гражданин да го направи, без да мисли за юридически последствия, така че апелираме, нека всеки един, има и безброй клипчета и в интернет, отнема няколко минути да се запознае с мерките за оказване на първа долекарска помощ. Наистина, докато пристигне линейката с медицинските екипи, това е най-ценното време, в което може да се спаси човешки живот и от немедицинско лице.
2: А какво представлява този апарат, който ще поставите тук, този дефибрилатор?
1: Автоматичният външен дефибрилатор е средство, което възстановява сърдечния ритъм, когато имаме внезапна сърдечна смърт. Така че изключително просто, свързват се два електрода на указаните места на човешкото тяло на гръдния кош и той сам започва да пуска електрически импулс, който възстановява сърдечния ритъм. Тоест няма никаква опасност да се навреди на пациента. Те са вече достатъчно интелигентни тези системи, че когато имаме сърдечен ритъм, просто дефибрилатора не допуска електрически импулс.
2: Ротари клуб продължава ли с тази инициатива?
1: Ротари клуб продължава с множеството инициативи в

0: тази връзка. Последователно още сега бих могъл да кажа, че също очакваме съвсем скоро, отново до началото на летния сезон, да бъдат поставени и монтирани и 5-те дефибрилатора по наше предложение в Общински съвет Бургас, със съдействие на Община Бургас, на ключови места, които наистина ще бъдат от полза, надявам се, за предстоящия летен сезон.
1: Кога предстои това?
0: Съвсем скоро, наистина до няколко седмици очакваме. Те са тук, просто още малко въпроси по организацията имаме и ще се случат нещата.
2: До дни ще бъде поставена охранителна видеокамера и табела, която да указва наличието на дефибрилатора в специално поставената за това кутия на централната автобусна спирка до Бесил.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Ден до Пладнай. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Жда Чаушева представи през тази седмица втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце». Редактор на книгата е поетесата Маргарита Петкова, която лично присъства на събитието в Морското казино. Стиховете на Жда разказват за любовта в различните аспекти, истинската и голямата, но и фалшивата, такава каквато я има в живота. Да чуем повече в интервюто на Стефка Бакърджиева.
2: Любовта е всъщност двигателната сила, която ме води, и пея за нея, пиша за нея текстове, пиша поезия, така че любовта е тази, която винаги ме съпровожда. Разбира се, не понякога, не винаги е така, как да ви кажа, с розовите очила тръгваме, но не винаги се получава това, което искаме. Пак ще дишаш сърце е много изстрадана книга, тя е много преживяна, много моя, и всичко вътре е написано по истински истории.
3: Първата стихосбирка беше преди, ако не се лъжа, 8, станаха ли 8 години?
2: Да, точно 8 години.
3: Да, а тези стихове за втората, кога ги написа? В смисъл, през целия период ли писа с идеята за нова стихосбирка, или това е някакво емоционално състояние?
2: Аз исках да имам втора книга и знаех, че ще я издам рано или късно. Събирах стихотворенията, а в последната година и половина се изляха много голяма част от тях, защото беше преживяна, породена от една така нарцистична любов, която беше токсична, изцеждаща абсолютно физически и психически. Но това пък е било мисията явно на този човек, за да мога да напиша такива стихотворения.
3: От кога всъщност пишеш стихове?
2: От много малка, и скоро бях намерила даже един червен тефтер, където си ги пишех, така сядам вечер и си ги пиша, тогава ми идва музата. И естествено ми се видяха много наивни, много такива забавни,
3: по-детски,
2: да. Няма никога да ги покажа, но във времето се уча. Аз нямам самочувствието да се нарека поетеса в никакъв случай. Аз съм артист и щом това е излязло от мен, просто искам да го споделя с хората, и ако някой се припознае, това е най-голямата награда.
3: Ти пишеш и стихове за песни. Всъщност твоите песни са по твои стихове, повечето,
2: да,
3: нали?
2: Да, да.
3: А всъщност различно ли е това да пишеш с идеята, че ще създадеш песен, и от това да създадеш просто стихотворение?
2: Ами когато пиша по музика ми е много лесно, защото идва някаква идея, аз се развивам и се случва. Понякога за самите стихотворения си иска време. Не винаги можеш да имаш муза или не винаги някакво вдъхновение. Иска се работа. Но пак ще дишаш сърце, те се изляха просто. Дойдоха.
3: Каза думата вдъхновение и аз веднага се хващам за нея. Всъщност, кога идва при теб вдъхновението?
2: Ами то идва в различни моменти. Понякога съм в такси, понякога пътувам, записвам на телефона. Понякога, когато заспивам и съм в такова едно полусънно състояние, ми идва някаква думичка или изречение. И ако не стана да го напиша, то просто изчезва на сутринта.
3: Как изправя «Пак ще дишаш сърце» да избереш точно това заглавие на стихосбирката?
2: Това е благодарение на Маргарита Петкова, защото тя е наистина корифей в своята работа и избра най-точното заглавие. Аз по принцип много трудно намирам заглавия за моите стихотворения. Както ще ги видите, те повечето са без заглавия. И тя е човекът, който намери ме доброто.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Престижните награди и златно перо бяха раздадени в столицата преди дни. Отличието се присъжда за значим принос към българската култура. Тази година бяха връчени общо 24 отличия на изявени творци и културни дейци, сред които и две дами, свързани с Бургас. Това са поетесата и заместник кмет по култура и вероизповедание Диана Саватева, както и музикалния педагог Людмила Иванова. В следващите минути ще ви срещнем ефирно с дългогодишният преподавател по цигулка в Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров. Интервюто е на Елена Димитрова.
1: Щастлива съм да приема тази награда. Тя е плод на много дългогодишен труд. Първоначално 49 години в музикалното училище, след това 10 години вкъщи. Сега от тази година съм отново в училището, когато дойде новия директор. Станаха вече 59 години. Непрекъснато се занимавам с деца. И това е голямо удовлетворение да получиш такъв символ на труда си след толкова години. В компанията на много заслужили хора на изкуството, чувството е много специално да попаднеш между тези 24-ма избрани дейци на изкуството.
2: А като дългогодишен преподавател по цигулка в Националното училище за музикално и сценично изкуство, вдъхновявате вече поколения млади музиканти. Но разкажете ни вие как започнахте?
1: Аз започнах на 8 години. В нашето семейство имаше една семейна цигулка, която се предаваше от дете на дете и почти цялото семейство е минало, обучавайки се по цигулка, но имах по-късно и братовчеди, които учиха виолончело, дядо ми е свирил на флейта. Така, имаше отношение към музиката, имаше пеещи хора също в семейството, надарени с глас. Така че средата беше решаваща. Родителите ми са имали явно отношение целия ми живот, примерно с цигулката и с учениците. Тогава не знаех, не мислех, че ще стана преподавател. Не бях се замислила, докато завърша консерваторията, на къде ще поема, но разпределението ми в музикалното училище определи моя път.
2: Вашите ученици така са с много добро чувство към вас, към това, което вие им предавате. Как подхождате толкова много ваши ученици, печелят първи места, награди? Какъв е вашия подход?
1: А,

0: Аз имах много добри ученици, които докато бях в училище, винаги съм имала, те са известни. Но там никога не ми е стигало времето за това ограничение на часовете по 40 минути. И обикновено ги виках допълнително, оставах в училище, когато е възможно. Доста допълнителен труд съм влагала в тях. Но когато останах в къщи и ми се паднаха на късмет тия две деца, Олга Дойкова и Владимир Миранлиев, да работя с тях, нямах други ангажименти, освен да им отдам цялото си време. Тези часове 40 минути просто са смешни. И затова моите часове с тях един път седмично заниманията ми стигнаха до 3, някой път и до 4 часа. Като дойда тук, цял след обяд свирим, разговаряме, почиваме, пак свирим. Никога не са се уморявали, защото аз видях от тях таланта и интелигентност и желание за работа. Те са много талантливи, двамата, което е условие за развитие. Освен това, интелигентни, възпитани, отговорни деца с много широки интереси. Техният път е определен. Те ще бъдат фактори, вече са забелязани в чужбина. Както сега казва моя ученик Владимир Миранлиев, живота за мен, това е цигулката. Не мога да си представя живот без нея.
1: Какво е за вас да видите своите ученици с такива големи признания?
0: Много големи признания. Това е един своеобразен връх в моята педагогическа дейност. Това съм имала и други много добри ученици. Мой ученик е концертмайстор на Софийска филхармония, Павел Золтаров. Помощник концертмайстор също моя ученичка, Анна Иванова. Имам хора в Штатите, в Германия. Концертмайсторката на Венската филхармония, Албена Данаилова. Се интересуваха как работя. И като казах, че работя един път седмично, те бяха много изненадани. Един път седмично, но много висок интензитет работа. И така се получават резултати. Резултати не се получават така, между другото.
2: Това беше музикалният педагог Людмила Иванова. На финала на нашето предаване днес пожелание за една усмихната и слънчева събота. Останете с новините на Българското национално радио, които започват точно в 12 часа.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград организираха протест с искане за ремонт на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. До Полкади на пътя не се стигна, но организаторите се заканиха да продължат с протестните акции, докато не им обърнат внимание от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки. Като завали дъжд, дупките са пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
5: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
4: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
6: Съжалявам много, написа обаждам, ще ви дадем отговор. Още ми дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
7: Разходите по консолидираната фискална програма

0: включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на премиера Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Един човек е бил тежко ранен при руски въздушен удар срещу промишлена инфраструктура в Запорожие и по-късно е починал. Двама са пострадали в Полтавска област, разрушена е железопътна гара в Сумска област при руска атака с десетки дронове камикадзе. Украинските военни съобщиха, че безпилотните сили са поразили танкер от руския Сенчест флот и нефтен терминал в руския град Таганрог в Ростовска област. Унищожен е ракетен комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военното летище в града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Летището в Мюнхен беше затворено тази сутрин заради подозрителни обекти във въздушното пространство, вероятно дронове, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: В 9 часа тази сутрин двама пилоти са подали сигнал, че са забелязали неразрешени летящи обекти. В района на летище Мюнхен има изрична забрана за дронове. Въздушният трафик в Мюнхен бе напълно спрян. В момента на място има множество полицейски сили. Те претърсват района на летището и проверяват допълнителни следи, свързани с дроновете. Използване е хеликоптер. Колко дълго ще продължи блокирането и дали подозренията ще се потвърдят, за сега не е ясно. Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и е важен хъб на германската авиокомпания Луфтханза. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече нееднократно бяха затварени заради тревога за дронове. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп с висшите му съвет

0: участници в ситуационната зала на Белия дом по рамката за удължаване прекратяването на огъня с Иран завърши без да са ясни по-нататъчните действия. По-рано Техеран заяви, че не води преговори по ядрената му програма, която е изцяло с гражданско предназначение. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централно-азиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещнал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солун и входовете към три за ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки на пътна полиция са до вторник. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 20 водолази се включват в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
3: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
4: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изградени подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
3: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
0: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница, втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. След за упокойните служби в храмовете се правят общи панахиди, а по традиция се раздават жито и череши за помен на починалите. В София и в големите градове общините организираха допълнителен транспорт до гробищните паркове. Победния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Стиляна Николова води в класираното с 500-ни пред олимпийската шампионка Дария Върфоломеев от Германия. Малко преди края на първите две ротации с обръч и топка в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Другата ни представителка Ева Брезалиева допусна грешки на обръч и е трудно да попадне в челната десетка, която ще продължи да се бори за медалите на бухалки и лента. От 15 часа започва битката за медалите в многобоя при ансамблите, където ще участва и българският отбор. В края на деня ще станат ясни призьорите в отборното класиране. Футболен клуб Левски официално се раздели с полузащитника Риудо Филио. Договорът за наем на 26-годишния халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в тима, който държи правата му. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. Жозе Мауриньо е подписал 3-годишен договор с Реал Мадрид, съобщиха различни чуждестранни

0: Странни медии, Морино ще се завърне в най-успешния футболен отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 година. Клубът все още не е потвърдил новината. Нападателят на Нюкасъл Антони Гордон официално бе представен като футболист на шампиона на Испания Барселона. Барса ще плати приблизително 80 милиона евро, включително бонуси за 25-годишния англичанин. Отборът на Ница запази мястото си в елитното френско футболно първенство, след като победи от дома Сент-Етиен с 4-1. Първата среща бараж завърши 0-0. А в Италия Монца с българския защитник Валентин Антов се завърна в серия А, след като спечели бараж за влизане в елита. Монца загуби с 0-2 реванш от Катанзаро, но общият резултат от двата мача е 2-2, като според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0-3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата си игра в град Санта Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. Тимът на Каролина се класира на финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1. Каролина спечели серията с 4-1 успеха и като представител на източната конференция ще се изправи за трофея срещу шампиона Запад Вегас.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, по-значителна облачност има само над крайните североизточни райони. Температурите са от 20 градуса в Перник и Добрич до 26 градуса в Видин. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от среното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и юго-запад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, по Черноморието малко по-низки, 23-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьор пострада след като автомобилът му излезе от пътя и падна в урва по пътя Девин-Михалково. 48-годишният мъж е транспортиран до болница с леки наранявания и болки в областта на гърдите. В момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от труднодостъпния терен под пътя. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрал Тракия, в район област Пазарджик, движението в участъка от километър 67 до километър 80 и посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Също на автомагистрала Тракия, но в района област Стара Загора, движението от километър 156

0: километър 208 посока София, се осъществява с повишено внимание и стеснение на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението от километър 39 до километър 43 в района на тунел Топли дол двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград протестираха заради лошото състояние на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Летището в Мюнхен беше затворено заради подозрителни обекти във въздушното пространство. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: българската музика по БНР Бургас.
1: Като за последно

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Домашният социален патронаж в Бургас в партньорство с бургаската полиция започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. В първата ще участват полицейски инспектор и социален работник. Те ще посещават по адреси самотно живеещи възрастни хора, без наследници и близки. Целта е да се проследяват техните потребности и при необходимост да им бъде оказвана своевременна подкрепа. Втората инициатива предвижда ежемесечни срещи, беседи с посетителите на социалното кафене Надежда. По време на срещите представители на МВР ще информират възрастните хора по актуални теми и проблеми, свързани с тяхната сигурност и безопасност. Професор доктор Иван Стоянов беше избран за първи директор на новоразкритият филиал на Националната музикална академия в Бургас. Това стана след заседание на Академичния съвет на Висшето училище. Той е преподавател в специалност поп и джаз бас-китара. Като във филиала ще води обучението по специален предмет, комбо състави и оркестър. Иван Стоянов от 2007 година е част от Кукубенд, автор е на учебни помагала и публикации. Ученици от 15 училища и 11 града в България се състезават за място на световното първенство за водородно задвижвани автомобили в Бургас. То започна днес в спортна зала Младост, информирани на Рангелова.
2: Националното състезание Хоризонт Гран При 2026 се провежда за шеста поредна година. То е предизвикателство за ученици от 8 до 12 клас да премерят умения в управлението на водородни автомобили, които сами са разработили през годината. Целта на всеки тим е да конструира автомобил в мащаб 1:10, който да бъде най-енергийно ефективен, задвижван от водород и горивна клетка. И победител е отборът, направил най-много обиколки с еднакво количество водородни контейнери и батерия. Голямата награда за отбора победител е представене на България на световното първенство Хоризон Гран При, което ще се проведе в Швейцария от 28 юни до 4 юли. Участници от Бургас са възпитаници на гимназията по транспорт. Входът за събитието е свободен, подготвени са и изненади за публиката. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: В Елхово започна деветото издание на фолклорният фестивал Тунджапа и танцува. Тази година в него участват рекорден брой изпълнители. Над 1600 певци, танцори и инструменталисти от цялата страна. Подробности от Даниела Костова.
3: Фестивалът е с конкурсен характер и дава възможност за участие както на професионални изпълнители, така и на любители, разделени в три възрастови групи – от 5 до 12 години, до 18 години и над 18 години. Събитието има за цел да съхрани и популяризира богатото културно наследство на тракийската и странджанската фолклорни области, както и да предаде любовта към автентичната българска музика и танц на младите поколения. Организатори на фестивала са общината в Елхово и Народното читалище Развитие. За новините Даниела Костова.
1: Петстотини и 13 състезатели от 15 държави мерят сили на Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Бургас International Acro Cup Бургас. Надпреварата беше открита със специална церемония в спортна зала Арена Бургас.

0: формира Валентин Будаков.
1: За трета поредна година Арена Бургас е домакин на Световната купа по спортна акробатика, а днес е втория ден от надпреварата. 513 състезатели от 15 страни показват своите съчетания на квадрата. Паралелно се провежда за шести път и турнира Бургас International Acro Cup. Освен водещите сили в акробатиката, след отпадане на санкциите под своите знамена, участват и представителите на Русия и Беларус, които не скриват амбиции да атакуват медалите. Значимият форум е дебютен за новият президент на Родната федерация Геннадий Ганчев. Чуйте го.
2: Благодарение на община Бургас и Министерството на спорта, с тяхната подкрепа, мащабите на мероприятието са много големи. Очакванията са ни много големи за младежки национални отбори, за разширение състава на националния отбор, тъй като това състезание се пада за тях и контролно за следващия голям форум.
1: Турнирът в Бургаската арена откри спортния министър Енчо Керязов. Сред официалните гости бяха легендарния гимнастик Йордан Йовчев, участвал на 6 олимпиади, както и президента на Федерацията по спортна гимнастика Красимир Дунев.
0: Температурата в момента е 21 градуса в Малко Търново, 23 в Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Царево и Средец, 24 в Сливен и Елхово, 25 са вече градусите в Ямбол. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. Над Северното крайбрежие ще превали и прегърми, ще духа до умерен вятър от запад. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса на морската вода, 16-19 вълнението на морето. Ще бъде 2.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал снощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. За новините Кети Тренчева.
2: Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Алинова, Варна, да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
4: Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да пуска никакъв чадър. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност е, да поемат моментално отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме наказателна, трябва да я поеме.
2: Каза Елисавета Белобрадова, подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.
5: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
2: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Изданието посочва, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт. Президентът Илияна Йотова отказа коментар по темата, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
6: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
2: Заяви президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че дефицитът на страната е, цитирам, доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции от страна на Европейската комисия. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
7: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение

0: конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
1: Каза заместник-председателя на Възраждане Петър Петров. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
5: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
6: Съжалявам много, написа, обаждам, ще ви дадем отговор. Още ми дават отговор.
2: Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаването на примирието с Иран тази нощ приключи без яснота относно следващите стъпки. А съветник по военните въпроси на върховния лидер на Иран Аятолах Мочтаба Хаменей заяви този следобед, че Тръмп предава дипломацията с блокадата и прекомерните си изисквания в преговорите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
8: Срещата на президента Доналд Тръмп с най-близките му съветници се проведе в ситуационната зала на Белия дом, използвана за справяне с големи кризи. В четвъртък двете страни се споразумяха за рамката на меморандум за разбирателство, който предстои да бъде одобрен от Тръмп и иранското ръководство. В публикация в социалните медии снощи Тръмп заяви, че е готов да вдигне американската морска блокада на Ормузкия проток, което ще позволи на корабите, заседнали във водния път, да започнат процеса на връщане у дома. А Иран заяви, че не преговаря по ядрената си програма, за която настоява, че изцяло за граждански цели. Иранската информационна агенция Фарс цитира информирани източници, според които последните коментари на Тръмп са смесица от истина и лъжи. В меморандума за разбирателство нямало клауза за унищожаване на ядрени материали, твърдят иранците. Днес американският министър на войната Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, подчерта, че Съединените щати са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако дипломацията се провали. Според Хексет, Тръмп остава търпелив и търси силно споразумение, за да гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. За новините, Мерим Тенев.
1: Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
9: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 16 градуса в Силистра, където е облачно, до 27-28 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. Силни пориви на западния вятър има на места в Дунавската равнина, в Русе, до 24 метра в секунда, а също така и в Горно-Тракийската низина, в Пазарджик, до 16 метра в секунда. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево.

0: ключово знамени увеличение на облачността. На отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северозападен вятър. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в световните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус при 64-ти км в района на село Осиковица в посока Варна и при село Слънчево при 411-ти км отново в посока Варна е само в лентата за изпреварване заради катастрофи. Трафикът и на двете места се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Шарено с Калина.
1: Здравейте, започва Шарено с Калина, мястото, където всяка събота добавяме по малко цвят към сивото ежедневие. В следващите 2 часа ще си говорим за нови филми, холивудски истории, любопитни факти от живота и онези дестинации, които не са първи в туристическите брошури, но пък си заслужават. Ако търсите нещо леко интересно и различно, останете с мен. Аз съм Калина и тръгваме на едно шарено пътешествие.
0: Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.

повече всеки път, когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby.
1: Шарено с Калина.
2: Не знам дали нас ще ни залее цунами, но както е тръгнало Мексико Сити, ще пропадне. Един от най-многолюдните градове в света потъва с цели 2 см месечно и вече създава огромни проблеми на властите. А те, впрочем, се виждат дори и от космоса. Изображенията на сателит показват ясно бедствието и най-засегнатите части на града, които включват международното летище и един от символите – 30-метровия паметник Ангелът на независимостта. Заради потъването на земята отдолу към монумента през годините са добавени общо 14 стъпала в основата. Иначе в Мексико Сити на много места се виждат проблемите. Те личат както от напуканите пътища и наклонени сгради, така и при транспорта и вече.

Икато. Мегаполиса е построен на мястото на древно езеро и стар подземен водоносен слой, които дават половината от нужната му вода, но са и причина за пропадането му и хроничната водна криза. И ако за свлачището в родното Пампорово ще е нужна поне година да се отремонтира, то представете си колко ще трябват на властите за град с население повече от 22 милиона. Е, разбира

След като дузина холивудски звезди решиха да напуснат родината си, търсейки нов дом в Европа, предимно в Испания и Франция, стана ясно, че средностатистическия янки все повече предпочитал Източна Европа. Да се чуди човек. Явно и тя ги е хванала кризата и търсят нещо по-евтинко. Така или иначе, желанието на американците да се преместят в чужбина достига рекордни нива, след като един на всеки пети казва, че би искал да емигрира. Експерти отбелязват и нарастващ интерес към Румъния, България, Словакия, Полша, Албания и Естония. Докато някои популярни страни като Италия, Португалия и Франция продължават да затягат емиграционните си правила, нашия регион се радва на всякаква свежа работна ръка. Така де, тези хора не могат само да разчитат на американските си пенсии или социални помощи, той труда изгражда, така че трябва и да заработват по нещичко. Нищо чудно, след време вместо филипинци кафе да ни сервират американци.

0: Преди години мечтата ми бе за рожден ден на нечий покрив с цветни лампички, коктейли и много хора. Е, поради съображения за безопасност, стопирах тези си амбиции. Сега всеки, който иска, има здраво сърце и няма страх от височини, може да си подари разходка по покрив. Звучи много по-безобидно, отколкото всъщност е. Има няколко подходящи за целта места, едно от които е в Лондон, Александра Палас. Разкрива панорамна гледка към града, но откриването на покривната разходка, самит, което буквално значи среща на върха и издигна преживяването на 130 метра над морското равнище. Видимостта оттам достига цели 40 км, а тези, които се престрашат да се качат, задължително използват предпазни колани, за да изкачат емблематичния покрив през деня, по залез или през нощта, нещо, което според мен е най-добре. Подобно изживяване има впрочем и в Талин. Телевизионната кула там е най-високата структура, издигната още през 80-та. От април до октомври тя предлага кръгова разходка по покрива на над 175 метра височина, откъдето се разкрива страхотна гледка към Финския залив. Призрачно НЛО изживяване, така казват на наблюдателната кула УФО в Братислава, която се намира на един от мостовете в града. Чисто технически погледнато, това не е разходка по покрив, тъй като маршрутът минава по перваза отвън, непосредствено около прозорците на ресторант в кулата. Но усещането за адреналин от над 100 метра височина е гарантирано. Иначе извън стария континент, ако не е задължително да сте здраво стъпил на земята, може да пробвате подобни изживявания в Дубай или Сидни.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на

0: 484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: За никого не е тайна, че браковете в Холивуд не са най-дълготрайните и звездите често сменят партньорите си. Разбира се, не всички обичат разнообразието и има двойки, които щом кажат да, значи в бедност и богатство, в радост и болка. Един такъв пример е брака на Том Хенкс и Рита Уилсън. Тяхната среща започва на снимачната площадка на телевизионен сериал в началото на 80-те. Следва втори брак за Том и ако първия е под 10 години, то с Рита са женени от 80. Друга любовна история започва още през 77-ма. Тогава Дензел Вашингтон среща бъдещата си съпруга Пуелета на снимачната площадка на Уилма. Двамата се женят през 83-та и имат 4 деца. Обща работа свързва и Емили Блънт с съпруга и Джон Красински. Две години след като се запознават, те се женят край езерото Комо. Заедно работят по филма Quiet Place, където показват не само артистична, но и емоционалната си близост.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Сега се отправяме към зелените и необятни гори на далечен Сибир, защото насред тайгата се крие една тайна, която над 70 години чака да бъде разгадана. Както е тръгнало, ще си почака още толкова. Огнено орлово гнездо. Така наричат хората там едно зловещо място в дън гори Тилилейски. Легендите предупреждават за болести, изчезвания и дори смърт за онези, които се приближат твърде близо. На пръв поглед мястото изглежда като кратер на вулкан, но това, което го различава, е наличието на полукръгла куполна кухина с диаметър 15 метра в центъра. Основата му има диаметър около 160 метра, а височината му е около 40. В центъра на пръстовидния конус има натрошени варовикови блокове, в които има по-малка могила, висока 12 метра. Спирам с цифрите, защото се получи една, меко казано, странна композиция на кратера Потомски. Няколко експедиции вече са се опитали да обяснят научно мястото, но за сега няма резултат. И си остава една от мистериите, която по всичко личи, че още дълго време ще си остане неразгадана.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Шарено с Калина.
1: Понякога най-хубавите истории не идват от Холивуд, а от истинския живот, но пък могат спокойно да бъдат екранизирани. Такава е следващата. 7 кучета от Китай се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи там. Мини-гутницата е предвождена от корги на име Големият Дебеланко. Заедно с останалите 6 били забелязани да тичат край китайска магистрала в продължение на няколко дни. Четириногите преминавали през замръзнали терени и опасни пътища, за да се приберат у дома заедно. Интересното е, че Дебеланкото се грижи изключително добре за останалите, наблюдавайки ги непрекъснато някой да не изостане. Доказателство, че кучетата не са само най-верният приятел на човека. Видеа с тях станаха супер известни в азиатските социални мрежи, а видеата с тях са с понад 230 милиона гледания.
0: Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5.

0: Дойде време и за финал. Няма да ви пожелавам прекрасна вечер, а нещо по-полезно, да не губите способността да се впечатлявате от малките неща, от странните истории, от местата, които не сте виждали и от хората, които говорят за нещо дребно и различно. Именно там си крие шареното в живота, което прави ежедневието леко пиперливо. Ще ви го покажа и другата седмица по същото време, малко след 3 следобед. До тогава внимавайте с подправките и пийте повече вода. За днес от мен толкова. Чао!
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Отпадъци горяха в ранният следобед близо до хотел в Свети Влас. На разпространени снимки в социалните мрежи се виждаше голям и гъст пушек, който притесни местните хора. На място беше изпратен един екип пожарникари. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев, обясни за БНР Бургас, че са се запалили струпани боклуци, които са далеч от района на хотела и огънят не е заплаха за никого. Кола го изгоря също този следобед на пътя между Айтос и Дъскотна, съобщиха от областното пътно управление. Инцидентът стана в района на село Китка, като движението се осъществяваше само в една от лентите. Болярово продължава ремонтирането на уличната инфраструктура в града. Една от основните улици, Христо Ботев, вече е напълно обновена, съобщи кметът Христо Христов и добави.
2: Ще възможно си една малка част от структурите на полицията и на пожарната да бъде благоустроен достъпен до гаражите на техните автомобили. 3 или 4 улици ще направим още в града. В момента изпълняваме и нашите ангажименти по изкърпването на четвъртокласната пътна мрежа. В направление малко голямо Шарково на четвъртокласния път, голямо Шарково сито и Глика. Тези два обекта в момента се работи и почти са приключили. Предстои да бъде изкърпен и пътя от село Воден до село Крайно, четвъртокласен път, след което ще бъде изкърпен четвъртокласния път от разклон Денница до село Оман.
1: От Агенция Пътна инфраструктура все още не са изпълнили ангажиментите си за ремонт, съобщи Христов. Става въпрос за обновяването на отсечките от разклона на Мамарчево към Воден и към село Странджа, както и от Ружица до компресорната станция Горска поляна. В Бургаската гимназия Васил Левски беше открит STEM център. Организирани са три основни направления – природни науки, 3D дизайн и прототипиране и лаборатория по математика и информатика. В фоайето на втория етаж е изградено модерно пространство.

0: пространство за социализация, презентации и събития, оборудвано със след видеостена, която ще служи както за образователни цели, така и за училищни и културни инициативи. Пространството предлага мултифункционални зони за индивидуална, екипна и проектна работа, както всеки екип. Кабинет е с до 29 ученически работни места и едно за преподавател. Бронзова скулптура на древен аполониец, свиращ на арфа, ще бъде открита до южния плаж Харманите в Созопол. Церемонията започва в този час. Композицията е озаглавена Спасителят. Тя се намира близо до археологическият обект Античен некропол Виаскара, където са открити десетки гробници и многобройни останки от погребални обреди. Авторът на скулптурата Георги Андонов обясни.
1: Това е един античен жител. То ще бъде вид слънчев часовник. Постамента ще бъде разположен с дигната ръка, ще може да показва и часа. И античен жител, защо не искахме да се казва нито Аполон, въпреки че там в Созопол се казва, да, тук е имало антична скулптура на Аполон. Да, нито сме я виждали, нито я знаем. И затова направихме един античен жител, но да, идеята тръгна от тази притча, от тази история за този Аполон. Но интересното, което е в скулптурата, че постамент, който съм направил, е П-образен и отдолу може да се минава. И някой, ако иска да се снима, може да мине през постамента.
0: Творбата е реализирана чрез дарения. С почистване на морското дъно от водолази доброволци откриха новия туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 души участваха в акцията, която се провежда за девета поредна година. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни боклуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа под вода участниците. Слушаме Стоян Димитров и Павел Самарин.
3: Опаковки, кенчета и всичко каквото като отпадък. Но и морето и то си носи неговите неща. Все пак това е остров, изложен на течение.
4: Боклуци много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме за всяка железа.
2: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Богата културна програма от театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Утре над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода 18-20, вълнението на морето около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Кои са лицата на българската

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловната пушка на баща си. Още информация чуйте от кореспондента ни Кети Тренчева.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена в публикация на Financial Times. Според изданието, следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. В материала се посочва още, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3 на 100 от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква идните дни. Президентът Иляна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия

0: Граждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
1: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
0: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че

0: те ще понесат и съдебна отговорност.
1: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Същевременно от Министерството на финансите отчетоха, че към края на април дефицитът в хазната е 1 милиард и 761 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
2: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
1: Продължава установяването на причините за незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Според архитект Димитър Стефанов, член на експертния съвет за устройство на територията към община Варна, подписалият удостоверенията за търпимост тогавашен главен архитект на район Приморски бил подведен от инвеститора.
3: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Е собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното заявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
4: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
5: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом през нощта. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
6: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. имаме глобални задължения

0: да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. Усилваме нашата отбранителна индустриална база, за да гарантираме, че всички наши планове по целия свят са подкрепени с достатъчно финансиране.
1: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузкия пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара преди да премине към следващата фаза на преговорите. По отношение на безплатното преминаване през Ормузкия проток, източниците от Иран заявиха, че в текста на споразумението не фигурира такава клауза, докато коментарът на Тръмп относно унищожаването на иранския ядрен материал е напълно неоснователен. Междувременно боевете на Ливанския фронт продължават. Днес израелските въоръжени сили издадоха предупреждение за евакуация на жителите на 7 села в Южен Ливан, след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са навлезли по-навътре в страната. За новините, Марин Тенев.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа Telegram, че украинската армия е атакувала успешно петролната база Армавир в руския Краснодарски регион, разположена на 500 км от границата с Украина. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха информацията за удар по петролен терминал в град Таганрог в руската Ростовска област. По-рано губернаторът на областта Юрий Слюсър съобщи, че при атаката на украински дронове са били поразени танкер, резервуар с гориво и административна сграда. Той допълни, че няма пострадали хора. В района на Таганрог са били поразени два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. А в Феодосия на окупирания полуостров Крим – петролен терминал. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, използвани от украинската армия. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги и справедливо ценообразуване на водата. По повод готвените промени в закона за водите, тя е изпратила свое становище до Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени в ВИК сектора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
3: Според Велислава Делчева, подобрение в ВИК сектора няма, но цените на водата се увеличават трайно. В становището си до депутатите, омбудсманът подчертава, че препоръките, които отправя, се основават на жалбите, постъпили в институцията и освен с правата на потребителите и ценообразуването на водата, са свързани и с необходимостта от ефективен контрол върху ВИК операторите и вземането на незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Загубите на вода продължават да бъдат над 60% въпреки вложените пари в ВИК инфраструктурата. Същевременно, за последните 6 години, средното увеличение на цената на водата в страната е над 72%. Така, посочва Делчева, възниква въпросът защо няма ефект от инвестициите в сектора, а редица райони продължават да бъдат на воден режим. Според омбудсмана, е необходимо приемането на изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВИК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне, както и да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на изискванията за качество. За новините Юлиана Корнажева.
2: Голям пожар гори в момента в складова база край Стара Загора. На място има 4 противопожарни екипа, информира Деян Денев.
4: Сигналът за пожара е подаден към 16 часа и 15 минути. Запалени са бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка, намираща се срещу входа на гробищния парк в посока село Хрищени. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. В района има силно задимяване, но на този етап няма риск за населението и близките населени места. Следи се за състоянието на въздуха в околността. От пресцентъра на областна дирекция на МВР Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня. Няма данни за пострадали хора. За новините

0: Деян Денев.
1: На протест заради лошото състояние на пътя, водещ към казанлъжките села Средногорово и Бузовград, излязоха хора от двете населени места. Те са категорични, че действията им ще продължат, докато Агенция Пътна инфраструктура не предприеме мерки за решение на проблема. Предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести се и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки.
5: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
6: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
7: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
8: Съжалявам много, на АПИ се обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: София е домакин на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те искам. В събитието представители на институции, изявени личности и представители на бизнеса представят възможности за кариерно развитие у нас. При откриването на форума президентът Иляна Йотова отбеляза, че все повече наши сънародници се връщат да живеят и работят в страната.
9: От този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
1: България иска да развива туризма си през четирите сезона, каза ресорният министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
10: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значно разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, къде се провежда Евровизия, е споменат 313 000 пъти. Може да си представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
1: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година. Това сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация чуйте от репортера Мила Младенова.
11: Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато 1/3 са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртенберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
1: С почистване на морското дъно беше открит новият туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 водолази участваха в акцията, която се провежда за девета поредна година. Репортаж.

0: кажете на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни боклуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа под вода участниците. Слушаме Стоян Димитров и Павел Самарин.
2: Опаковки, кенчета и всичко каквото като отпадък. Но и морето и то си носи неговите неща. Все пак това е остров и изложене на течение, така че...
3: На Анастасия, честно казано, баклуци много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме за всяка железа, но нямаше нищо необичайно. По-скоро интересна ходка беше на моста в Бургас, или като сега ходихме на Варна, чистихме морската гара, намерихме въдица чисто нова, паднала, не знам, може би преди час-два. Най-необичайната ми находка в момента се намира в музея на котвите в Ахтопол.
1: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Остров Света Анастасия е сред най-посещаваните места от туристи през летните месеци. Богата културна програма от театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
0: Комната полиция и специално обучените кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодка и автомобили на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Екипите на дирекцията показват на

0: българските посетители как да реагират при бедствия и аварии и демонстрират как се гасят пожари, съобщи директорът на общинската структура Красимир Димитров.
1: Научатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Имаме термокамера голяма, имаме фиврофон, който търси спасяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. На децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
2: И полицейска кола и линейка. Видях кораба.
3: Видяхме БТР-а на Столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
4: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно и интересно за всички.
0: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стиляна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Победителка е олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия, а трета остана Таисия Онофричук от Украина. Николова завоюва отличие в трети пореден шампионат на Стария континент след сребро в Талин 2025 година и злато от Будапеща 24-та. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. Утре са финалите на отделните уреди при жените, а в момента вървят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава. Александър Василев се класира за финала на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, като се наложи над представителя на домакините Симеон Станкович с 6 на 4 и 6 на 2. На турнир в Кайзери, Турция, Динко Динев отпадна в четвърт финалите след 3 на 6 и 4 на 6 срещу Вардан Манукян от Русия. Новакът в елита на мъжкото ни първенство по волейбол, Металург Перник, привлече тунизиеца Хамза Хваят. През миналия сезон 22-годишният посрещач без отборник на национал Александър Николов в италианския Лубече Витанова. Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския треньор Франческо Моло, който е и помощник в националния отбор на България за младежи до 20 години. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал. Футболен клуб Левски официално се раздели с двама играчи – Карлос Охене и Рилдо Филю. Договорът на ганайския полузащитник Охене изтича и няма да бъде подновен, а също така наймът на 26-годишния халф Рилдо от португалския Санта Клара приключва и той ще се завърне в тима, който държи правата му. От ЦСКА 1948 също обявиха раздяла с футболисти и то трима. Французина Йоан Манян, испанеца Хуан Ми Карион и Давид Ака от Кот Дивуар, след като и тримата не успяха да се утвърдят в състава. Това е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, като ръководството работи по състава за следващото първенство и участието в европейския турнир Лига на конференциите. Ливърпул информира на официалния си сайт, че менеджерът Арне Слот е освободен. Процесът по назначаване на негов наследник вече е започнал, като фаворит за поста е бившият менеджер на Борнемут Андони Ираола. Слот бе начало на Ливърпул от лятото на 2024 година и под негово ръководство отбора стана шампион на Англия през същия сезон, а през този завърши на пето място.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Днес настъпи относително стабилизиране на атмосферата над страната. Имаше много слънце в следобедните часове и купеста облачност, но без валежи и грамотевици. В Северна България и западната част на Горно-Тракийската низина обаче вятърът от запад-северо-запад беше умерен, временно и силен. Поривите в Русе достигаха 24 метра в секунда, в Оряхово 20, в Свищов 17, в Пазарджик 16 метра в секунда. Преобладаващите максимални температури бяха от 23-24 до 30 градуса, най-висока беше температурата в Сандански. През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Ще духа слаб до

умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури там ще са 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. В планините в Западна България още преди обяд, а в следобедните часове и в Централна и Източна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник все още от запад-северо-запад, във

0: хроник ще се ориентира от изток и югоизток. Дневните температури ще са от 22-24 до 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района на област Пазарджик, движението в участъка от километър 68 до километър 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Отново на автомагистрала Тракия, района на област Стара Загора, временно движението от километър 218 до километър 229 се осъществява с поетапно ограничаване на аварийната лента в дясното платно посока София – Бургас, поради извършване на геодезическо заснемане. На автомагистрала Струма, в района област Перник, движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте се съобразено с пътните условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията с избухналия днес следобед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Аварийни екипи остават на място. Сега с последна информация включваме Елена Балабанова от Радио Стара Загора. Здравейте!
1: Здравейте! Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха. Има силно задимяване, но за сега не се съобщава за сериозно замърсяване. По-рано днес ръководствата на областната и общинска управи изразваха с призив към хората в района да вземат предпазни мерки, все пак като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя си на открито. Работи се и с верижна техника за недопускане разрастване на пожара. Противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня и към момента продължава борбата, въпреки както казахме, че огънят е овладян. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите към момента, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено с нощи в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
2: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документална измама.
2: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
3: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
4: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година

0: дефицитът ще е още по-голям. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.
1: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
0: Заяви американският министър на войната Пит Хексет. През изминалата

0: Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски Санчес флот и петролна база в Тангарод в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били атакувани два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Спорт с Антон Йорданов.
1: Отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен играят в финала на Шампионската лига по футбол при резултат 1-1 след края на редовното време. Предстоят продължения. Англичаните поведоха с гол на Кай Хаверц в 6-та минута, а в 65-та Усман Дембеле изравни от дуспа. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 1-0 връстниците си от Република Северна Македония в контрола на стадион Витоша в Бистрица. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата пред Русия и Израел. Олимпиакос с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас в момента Локомотив Пловдив и Балкан играят трети матч за титлата. Резултатът след третата четвърт е 60-59 точки за пловдивчани. Балкан води с 2-0 победи, серията е до 3. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на седмо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. В столицата към момента е 21 градуса при 42% относителна влажност.

високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедни часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: ни до 10 км на магистрала Струма при изхода на София заради обновяване на пътната маркировка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 Бенере Бургас.

Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Радиоподготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването от Техеран, никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Ето и подробностите. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на място. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
2: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна, няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
1: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
0: Съдът остави в ареста 5 души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други 2 съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които по данни на разследването са разпространявани в столични училища и квартали. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките на местната власт.
4: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
4: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогнозата за Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1% през тази до 4,3% през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да

0: бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
1: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от Румен Радев за извършените манипулации за дефицит при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателя на партията Петър Петров заяви.
2: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Чужбина. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите от редактора Марин Тенев.
3: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение. Въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
4: Разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
3: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузския пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. За новините, Марин Тенев.
0: Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчев флот, петролна база в Тангарок и в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Клин. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Броди. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на своя ред, че техните войски са обстрелвали с дронови ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахите от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
4: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон бил ударил машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, допълни Лихачов, цитиран от Интерфакс. От предцентъра на централата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, ако Запорожката атомна централа бъде разрушена. Спор с Антони Йорданов.
5: Отборът на Пари Сен Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Усман Дембеле от Дуспа в 65-та за французите. При Дуспите не вкараха Ебере Чиези и Габриел Магаляш от Арсенал и Нуно Мендеш от Пари Сен Жермен. Френският отбор защити трофея от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, а Арсенал никога не е печелил турнира, като бе едва за втори път на финал след 20.

0: 20 години, като през 2006 загуби от Барселона с 1-2. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора, след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Олимпиакоса с Александър Везенко в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенко бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата. Така балансът е 2-1 победи за Балкан. Серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездажната обиколка на Италия. 200 км между Джемона дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 58% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня, преди пладне над по-голямата част от страната, ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултати от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови и ракетни удари между Украина и Русия продължава. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Wherever you go, I follow. Следвайте ни.
1: Facebook,
2: Instagram,
1: Twitter.
0: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където глобяли с пластмасови отпадъци горяха. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на мястото. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
2: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
3: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна. Няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
2: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините Елена Балабанова.
1: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
4: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
1: До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
1: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
5: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
1: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
5: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
1: Каза за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейския